0: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt I behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien I Varden denne helgen.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6, og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakkes på treff!
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll.kafek.no.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt i behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien i Varden denne helgen.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med salami til brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
6: Lagersalget hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lageret rekker. Velkommen til Star Bil.

0: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt I behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien I Varden denne helgen.
1: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
3: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
4: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
5: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
6: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nytt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag I måneden.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
3: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt I behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien I Varden denne helgen.
4: Nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
3: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt i behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien i Varden denne helgen.
4: Hei! Jobber du med mat i dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat er til stede? Hvis du i tillegg er kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll.kafek.no.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt I behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien I Varden denne helgen.
3: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
4: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
3: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro.

0: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt I behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien I Varden denne helgen.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Akkurat nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
3: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nytt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag I måneden.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt I behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien I Varden denne helgen.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
4: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll. Cafek.no.
5: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
6: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
5: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.

0: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt I behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien I Varden denne helgen.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: 6 og EV9 og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt i behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien i Varden denne helgen.
2: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
3: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
4: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
5: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med salami til brys til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
2: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt i behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien i Varden denne helgen.
3: Til lørdag er det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: varierte meny og bestill enkelt på vår nettside datterbio.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datterbio. Der mat møter lidenskap.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
2: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her? Ingen.
3: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Her er VG-nyhetene. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med kong Harald i Slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23. Tirsdag stenger det klokken 19. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange og anbefaler å komme tidlig. Det er ikke tatt noen bilder av kong Harald etter hans død, ifølge slottet. Tidligere har det vært vanlig å fotografere avdøde kongelige i Norge. Fagforeningsleder for pilotene i SAS, Roger Klokseth, har fått en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten. Nå kaller han det fagforeningsknusing.
1: Klokseth sendte ut et ansiennitetsdokument SAS selv har sendt til pilotene før, men som i år gikk til fagforeningene med beskjed om å ikke dele videre. Han sier bakgrunnen er en konflikt mellom pilotene og SAS som oppstod etter at piloter sluttet å ta på seg ekstravakter på fridager. SAS vil ikke kommentere enkeltsaker om ansettelsesforhold.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Satellittbilder viser at en helt ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Øya er på størrelse med Frognerparken i Oslo. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no. Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: god morgen. Klokka den ni den. Her VG med aller siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 20-årene ble I natt funnet alvorlig skadd på Riksvei 4 I Gjøvik. Mannen døde kort tid etter at han ble funnet. Han ble trolig påkjørt mens han syklet langs veien ifølge politiet. De leter nå etter sjåføren som stakk av etter ulykken. Politiet aksjonerte I natt mot huset på Dyrøya I Troms, hvor en mann har forskanset seg siden tirsdag. Mannen pågrepet og vil bli fraktet til Tromsø. Ingen ble skadet under aksjonen. Donald Trump kommer trolig ikke til å delta I Kong Haralds gravferd onsdag neste uke. Presidenten opplyser nå at han skal tale på et republikansk folkemøte I Dallas I Texas samme dag som gravferden. Fire personer ble drept I et russisk angrep utenfor Dnipro, Ukraina I natt. Ytterligere fem personer ble skadet, en av dem livstruende, ifølge guvernøren I regionen. Fellesforbundet og NHO Service og Handel har blitt enige om en ny avtale I grossistoppgjøret. Dermed streiken for rundt 700 ansatte I grossistbransjen avverget. Ifølge Fellesforbundet sikrer avtalen medlemmene både lønnsvekst og forskuttering av sykepenger. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean på Radio Grenland. Hei og god morgen, god lørdag. Håper du hadde en fin, fin fredag I går. I dag så selve dagen for alle de som glad I Odds Ballklubb. Det ja, om, hva blir det for noe da? Klokka jo ni nå, så det klokka 16. Ja, det blir sju timer til da, sånn cirka, sånn Odd-kamp I dag. Og da det gratis kamp, og det mange som skal dit, og det mange som håper at det kommer mye folk. Ja, så har du tenkt å komme? Ja, du får tenke på det. Jeg bør ikke avgjøre helt ennå. Vi skal prate med Øystein Tallaksen om kampen I dag, og så skal vi også få med oss Anders Løkken fra Odds Ballklubb, som skal fortelle litt om hvordan det går med utdeling av billetter, og hva som kommer til å skje der, ikke minst, hvis du lurer på det. Så skal vi til Madrugada. Dette Majesty på Radio Grenland. Helt vidunderlig låt med Sivert Høyem I spissen. So I'm

Det meldt om 18 grader I løpet av dagen I dag. Vi får litt sånn som vi har akkurat nå, litt sky og litt sol. Vinden skal holde seg borte, men mellom 4 og 8, ja, da kan det komme spredte lokale regnbyger over store deler av Telemark. I morgen derimot det meldt om 21-22 grader og strålende solskinn. Ja, I hvert fall frem til 6 på eftermiddagen, så kommer det regnvær I morgen da.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

voldsomt å skyte han der, Elan Ritchie. All night long. Kjøss meg på mandagen. Har ikke noe tro på det hele tatt. Jeg må holde med en 80-90 sekunder som oss andre gutter. Det straks tid på tid å prate litt med Anders Løkken I Odds Baltklubb om hvordan mange billetter som gitt bort. Først John Kingston, dette Beautiful Girls. Say ya! John Kingston!

0: Ja, det været som kommer I kveld, Dagny, som du synger om der. Det regnvær. Vi skal prate med Anders Løkken, ja. Den prate med han tidligere uka om hva som skal komme til å skje på Odds Ballklubb sin åpen dag mot Strømsgodset I ettermiddag. Vi skal prate litt fotball. Det jo ja, ikke hverdagskost, og det litt trøkk rundt din stilling om dagen, Anders. For ja, selv om vi vel kanskje det nest beste laget I Obos-liga når det gjelder antall publikummer, så ja, vi savner jo det å være litt utrøkk og 5-6 7000 mennesker på stadion.
1: Det savner vi, Kim. Så vi jo godt vant her og opplevd mye gøy. Så nå, men nå det bra med trøkk inn mot kampen på lørdagen mot Strømsgodset, en toppkamp. Så det veldig gøy.
0: Du fortell publikumskampen hvorfor.
1: Nei, vi ønsker jo å lage en happening da. Så nå har vi gratis inngang på hele stadion. Og man må hente billett på forhånd selvfølgelig da, for å komme inn men det gjør vi jo rett og slett for å prøve å lage en happening og en opplevelse som alle kan være på og da jo det jo gratis fordi vi har partnere og privatpersoner som betaler en sum per tilskur eller en fast sum som med på å gjøre det her mulig da.
0: Du, hva forventer du da av publikumstall, Anders? Begynner å nærme seg lørdag nå?
1: Det begynner å nærme seg, og det egentlig fra I dag det pleier å... Altså, to dager før kamp, da det virkelig begynner å skyte fart på billettsalget. Så akkurat nå I skrivestund så merker vi... da nærmer vi oss 5000. Så jeg kan jo garantere at vi havner over 6000. Og så har vi et lite håp om at vi skal bikke 7, da.
0: Og det har vært gøy.
1: Det har vært gøy, og det jo lenge siden vi har gjort. Det så vidt jeg kan se, så Rosenborg hjemme I 2020, tidlig 2023-sesongen. Forrige gang vi var over 7000. Så det her kan bli en opplevelse.
0: For folk som sitter nå og tenker at oi, oi, gratis billett på Skagerrak Arena, det har jeg lyst på. Hvordan får man tak I det, Anders?
1: Da går man inn enten I appen vår, Odd-appen, eller så går man inn på nettsidene våre, odd.no. Og hvis du da legger på / publikumskampen, så kommer du rett inn til masse info om alt som skjer før kamp, og også hvordan man henter ut billett.
0: Ja, fortell litt om hva som skjer før kamp.
1: Nei, vi har jo lyst til å lage litt en happening, så vi har litt for både store og små. For de små barnefamiliene så har vi en større fanzone enn det vi pleier å ha. Vi kommer til å ha ansiktsmaling, Team Fritid kommer med noe graffiti, de skal ha DJ-skole, det blir mulighet for Odd-tatueringer, man kan få Odd-trykk på klær man har med selv, så der blir det masse gøy som skjer. Og det fra klokka 2, og fra klokka 2 utenfor Falken Sport så har vi ølservering for de over 18 som har lyst til å kose seg litt. Det jo tross alt lørdag, og meldt fint vær, så kan det mulig å ta et par kalle før man skal inn på kamp.
0: Ja, herlig. Og hvis man skal ta et par kalle, så har du også gode nyheter til de, for da går det an å komme seg faktisk til og fra stadion også.
1: Ja, det helt riktig. Det skal være festival på Stevneplassen, så det kommer til å være litt begrensede parkeringsmuligheter. Så da har Farte har satt opp ekstra direktebusser, både fra Porsgrunn Øst og fra Gulset. Så det en sak på odd.no, så man kan lese om de tidene. Man kan ta buss direkte til stadion før kamp, og så hjemme en etterkamp hvis man vil det.
0: Åh, fint vær, kald pils, masse mennesker og strømskots på stadion. Det høres jo som gammeldag, det rett og slett, Anders.
1: Ja, jeg gleder meg skikkelig. Det blir veldig gøy, og det jo en kamp med litt historisk sus. Strømskots et lag vi har konkurrert mye mot, så da gleder vi oss til å lage en skikkelig folkefest der, og så skal vi sende de drammensterne hjem med 0 poeng.
0: Ja, deilig. Og så jo masse felles trenere som har vært I begge klubber, og masse felles spillere, og så der det mye å ta tak I. Ja, dette blir morsomt. Du, Anders, tvi til helgen. Jeg håper stadion blir full.
1: Det håper vi virkelig. Det blir gøy. Takk.

0: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplass.

Kjartan Lauritsen og Astrid S på Radio Grønland Friskis er straks klart for litt nyheter her på stasjonen. Først skal du få med deg litt Jackie da. Dette er litt neppo. Har du sett hvor flau hun holder seg? Hun ser ut som 24 nå altså. Damen er snart 50. Underneath your clothes.

Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømmer i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil. Til lørdag er det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes.

0: Pussycat Dolls sammen med Busta Rhymes singer Don't Ya. Her VG, klokka 10. God formiddag.
1: Her VG-nyhetene. En syklist ble natt funnet med alvorlige skader på Riksvei 4 I Gjøvik. Mannen I 20-årene ble trolig påkjørt og døde av skadene kort tid etter at han ble funnet. Politiet lette fortsatt etter sjåføren som stakk av etter ulykken. Mannen som har forskanset seg et hus på Dyrøya I Troms siden tirsdag ble natt pågrepet under en politiaksjon. Mannen har gjentatte ganger nektet å overgi seg og løsnet skudd mot politiet. Ingen ble skadet under aksjonen. Fire personer ble drept I et russisk angrep utenfor Dnipro I Ukraina I natt. Ytterligere fem personer ble skadet, en av dem livstruende, ifølge guvernøren I regionen. Minst tre personer drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør I Libanon I går, det opplyser libanesiske myndigheter. Angrepene var et motsvar på at Hezbollah gjennomførte et droneangrep mot israelske soldater, ifølge det israelske militæret. Til slutt tar vi igjen med at Fellesforbundet og NHO Service og Handel har blitt enige om en ny avtale I grossistoppgjøret. Dermed streiken for rundt 700 ansatte I grossistbransjen avverget. Ifølge Fellesforbundet sikrer avtalen medlemmene både lønnsvekst og forskuttering av sykepenger. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.

Lizzo singer Don't Make Me Love You på Radio Grenland. 5:05 på denne lørdag 5. september. Håper den har startet ordentlig godt for din del. Jeg har vært på jobben halvannen time igjen, så det begynner å måkne å bli fin, og alt litt på stell, føler jeg. Skal prate litt mer fotball da, denne timen her. Det klart for Oddkamp i aften. Det seks timer til den starter. Og det klokka 2, så åpner jo ølserveringen, om jeg må be. Det ikke så ofte de har ølserveringen for vanlige folk på Oddsballklubb. Det bare for de som har høye stettglass og kanapéer som får servert slike ting, om jeg må be. Nå det vanlig folks tur. Det blir bra det. Og det her lenge siden jeg har hørt. Sivert Høyem, Ane Brun. Låta, den heter Lift Me.

kanonlåt fra Sivert Høyem, Anne Brun, Lift Me, nok en og annen som har sunget dette på karaoke, vil jeg tippe, som en slags duett da, med to stykker som prøver å være både Sivert Høyem og Anne Brun. Sikkert med vekslende hell, vil jeg tippe på, uten at jeg skal fortelle hvor flink du til å synge. Dette Delara som synger Sjelen her på Radio Grønland. Det straks klar for litt værvarsel. Og etter det så blir det litt fotballprat. Men først, deilig musikk. Norsk sånn. Dette Sjelen med Delara.

helt ordentlig vær frem til klokka blir cirka 4, så kommer regnværet til Grenland. Kommer til å regne frem til klokka blir 7:30, sier meteorologene, men det kan også være bare at det lokalt og spredt rundt om forbi, men det står I hvert fall skal komme litt til landet. Vi får se.

Levende Mommen synger Portugal, The Man på Æra Nygrenland. Vi skal snart prate litt fotball med Øystein Tallakstad. Vi får tross alt klart for kamp I aften klokka 16.00. Odd mot Strømskotse publikumskamp. Det gratis. Du kan bare gå inn på nettet nå, inn på odd.no. Så kan du sikre deg en gratis billett for deg og ja, dine 50 beste venner. Ta en tur på Odd Skagerrak Arena.

0: These Concrete Heart. Medusa synger, Cameron Whitcomb på Radio Grønland. Jeg pratet med Øystein Tallakstad I går på Radio Grønland. Du skal få intervjue her. Vi skal prate litt fotball, for I morgen, Øystein, på lørdag, så det altså publikumskampen. Det gratis inngang for alle fra Grønland som har lyst til å komme. Det ikke gratis på bortefeltet, men... Og det meldt at det hentet ut over 5000 billetter allerede. Og det var I går, så skal jeg snart høre med Anders hva som I dag. Det blir litt artig å få de folken.
1: Ja, det blir veldig gøy. Det var jo noen kamper på første del av sesongen som var godt besøkt, og så kom jo både svake resultater og VM-pause og sommerferie, så jeg tror det her kan bli et boost for Odd for høstsesongen I forhold til publikum.
0: Så det jo da et strømskotselag som, jeg husker jo godt kampen fra I sommer, midt I VM der, hvor jeg trodde faktisk Odd hadde godset på gaffaren I Drammen med skåringen av Henrik Haudarsson 3 minutter før fulltid, men fikk ikke mer enn 1 poeng der, eller?
1: Jeg gjør ikke det, og det vært litt strømskots, altså. Nå har de vært flinke til å ha moral til å stå på hele kampen ut, og lå jo blant annet under hjemme mot Hødd for 2 uker siden, og fikk en mann utvist. Allikevel så klarte de å snu til seier, klarte også å få seieren I Sogndal sist på overtid, så de har noen matchvinnere, og de har tydeligvis en plan B da, som virker på slutten av kampene. Det har vi jo sett lite til av Odd gjennom de siste 2-3 månedene. 2 seire, siden 30. mai for Odd, men det var en positiv opptur sist, spesielt offensivt.
0: Ja, og det 8-målskamp mot Ranheim borte, blir vi ikke akkurat friskemeldte av det?
1: Neida, Ranheim det laget I hele Obos-ligaen som har slept inn flest mål. De har 49-54 målforskjell, så der det mye åpnet landskap. Men Odd utnyttet I hvert fall situasjonen, og det var mer trøkk I boksspillet. Blant annet vant jo en del dueller rundt der, og fikk banka inn golder for Anil Teveldes. Heading var jo fantastisk, så han jo på en måte den eneste man kan stole på I angrepsrekka, og så har jo... Per Fransen gjort et lite overraskende grep, for min del I hvert fall, ved å putte Kasper Andersen som spiss og vrake Samuel Bojacic. Andersen står nå med 6 kamper uten scoring for Odd. Han flink I kombinasjonsspillet, men først så tok han jo plassen til Noah Kodjo på midtbanen, og nå har han tatt plassen til Samuel Bojacic, uten at jeg synes at Odd har blitt noe bedre av den grunn.
0: Så det jo da selvfølgelig et usikkerhetsmoment her da, I og med at Sebastian Hansen solgt til Sverige og Mjelby. Så kommer altså Tim Erlandsson inn, en svenske som ja, vel ikke har hatt på seg keeperhandsker på en ordentlig måte siden rett før jul, eller?
1: November 25 spilte han obligatorisk kamp I Sverige, eller så det jo sånn I Sverige at andre lagene de spiller ikke I det ordinære ligasystemet, de har en egen reservelagsserie, og der har han jo spilt kamper da for Elfsborgs reservelag, men det klart det vil alltid være en utfordring for en keeper, og så han en rutinert en, han var jo en keeper som var tidlig god, ble solgt til Nottingham Forest, vært på mange, mange klubber etter det på utlån og så videre, så han har mye erfaring Erlandsson, så jeg tror han kommer til å fikse det for å være helt ærlig, og alternativet jo Storm Øynes, som fikk sin første kamp fra start mot Ranheim, gjorde den jobben veldig bra, slapp inn 3 mål, men han kunne ikke lastes for noen av dem, og en keeper som også har jo uttalt at de kommer til å satse på, jeg liker typen veldig godt, fantastisk fot, stor rekkevidde, og her tror jeg Odd kan ha nok keeper, men det nok litt tidlig slik de vurderer det da for Øynes å stå fast I Obos-ligaen de siste 10 kampene.
0: Hvor viktig blir det for hjemmelaget å få et ordentlig publikum I ryggen I morgen da, med 5-6 tusen mennesker på stadion?
1: Nei, det jo viktig, og Odd-publikum jo ofte litt tregt I gang, men mot Strømskotse I et derby, da Telemark-Buskerud-derby, og hvis Odd-Ranheim leverer offensivt som de gjorde mot Ranheim, og også tidvis, på slutten mot Kongsvinger, da hadde de jo store sjanser til å utligne mot et lag som ligger på direkte opprykk, så isolert sett så har Odd vært for svake, men i enkelkamper og deler av enkelkamper så har de vist at de kan hamle opp med de aller beste, og vi får håpe at Odd har en dag der de klarer å spille 2x45 minutter på sitt beste nivå, Kim. Da kan publikum kanskje kunne gå igjen fra stadion med et ordentlig smil rundt ansiktet igjen, og det det jo lenge siden de har gjort da.
0: Ja, og masse spillere selvfølgelig som har spilt I begge klubber her, og det trenere med Fagemo og Deila, altså det jo så masse å grave I her og kose seg med.
1: Ja, det er mange historiske øyeblikk mellom de klubbene, og de har jo også fulgt hverandre litt i denne heisen Obos-elitserien, og skal jo sies at Odd har jo vært et mye mer stabilt topplag enn Strømsgodset de siste 15 årene.
0: Absolutt. Vi gleder oss, Øystein. Lykke til på jobb i morgen. Det blir vel litt gøy også å få lov til å være speaker foran litt mennesker også.
1: Ja, det artig. Også det jo selvfølgelig en annen seanse som av det triste slaget, men som skal utføres på stadion til hedrelse da, for avdøde kong Harald den femte. Så det også viktig å få med seg.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll.kafek.no.

gråter ikke. Store gutter gråter ikke, sier Chris Holsten på Radio Grønland. Straks klart for litt nyheter her på kanalen igjen. Det 10 minutter igjen til vi på toppen av timen og skal ha litt nyheter fra VG. Der du brente vår bro, Ruben og svenske Miriam Bryant på Radio Grønland. Du har

0: Akkurat nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo, der mat møter lidenskap.

0: Insane synger Side Effects på Radio Grønland. Her VG med aller siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Politiet ber sjåføren melde seg etter at en syklist ble påkjørt på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Syklisten, en mann I 20-årene, døde kort tid etter at han ble funnet skadet på veien. Politiet etterforsker saken som uaktsomt bildrap. De ber også forsikringsselskaper og bilverksteder følge med. 15 personer skal ha mistet livet etter en eksplosjon ved en militærbase I byen Viacha I Bolivia I går. Politiet opplyser at fyrverkeri var lagret ved basen, men at årsaken til eksplosjonen fortsatt under etterforskning. Minst 3 personer drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør I Libanon I går, opplyser libanesiske myndigheter. Angrepene var et motsvar etter at Hezbollah gjennomførte et droneangrep mot israelske soldater, ifølge det israelske militæret. Helt til slutt tar vi med at FN har vedtatt å fase ut det gamle verdenskartet Mercator til fordel for Eckert 4-projeksjonen. Det nye kartet gir en mer nøyaktig framstilling av verdensdelenes størrelser. Kun USA, som I likhet med Norge krymper på det nye kartet, stemte mot vedtaket. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

I Just Might, synger Bruno Mars på Radio Grønland, og jeg liker det. Det mye bra musikk som ligger på spillestam i her nå, straks Steven Sanchez, Sweet Love, Jesse Murph, Blue Strips. Men aller først skal du få Owl City med Fireflies. Jeg heter Kim, jeg blir med deg en time til fram til klokka blir 12, så jeg hjemme og spiser litt formiddagsmat. Gleder meg til det, og så gjør det seg klart til Oddkamp i ettermiddag. 16.00 skal blant annet prate med Anders Løkken I Odds Ballklubb. Vi har mange billetter som gitt ut så langt. Gleder meg til det. Dette Owl City.

because my dreams are bursting at the seams.

Falco tok jo verden med storm med Rock Me Amadeus og Genie og litt andre herlige greier sånn på slutten av 80-tallet litt inn I, var det rundt 1990 også kanskje så døde han tragisk I en ulykke I Østerrike eller I Schweiz eller jeg husker ikke helt hvor det var bare minst at det var en annen ulykke som han døde I ung kar og så livet over synd vet du for Genie med Falco det kommer her nå, det 5 minutter og 44 sekunder med bare pur østerisk glede

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes, hver første lørdag I måneden.

0: Constant Companion heter den nyeste til Sam Smith som du fikk her på Radio Grønland. Vi skal snart prate litt fotball igjen, vi får det kamp I aften I ettermiddag mellom Odd og Strømsgodset, så vi skal prate med Anders Løkken sjefen for privatmarkedet I Odds Ballklubb. Først skal vi til Bella Kay som ikke har hørt om hverken punktum eller mellomrom eller noen ting, men hun kan kalle det for låta vår I love it, I love it, I love it, I love it.
1: I like

0: Hope Alive, synger Taylor Swift om på Radio Grønland, en slags kunstedelsten. Vi skal til Odds Ballklubb, hvor Anders Løkken, sjef for privatmarkedet, gleder seg til kamp I ettermiddag. Det du, Anders Løkken, som har bedt inn til fest på Skagerrak Arena, deres egen storstue I morgen, når møter Strømsgodset. Vi hørte jo saken I går. Vi jo spent, Anders. Hvordan går det?
1: Jo, det går fremover det. Det går så det synes jeg egentlig. Nå bikket vi 5000 I går kveld, så nå vi snart forbi årsbeste da, som var 16. mai mot Moss.
0: Og så går det rykter på bygda om at dette har Strømsgodset-fan lyst til å ha med seg de også, så det går rykter om at det kommer en del mennesker fra Drammen.
1: Ja, det gjør det. Så det, det ryktes at det kommer en 300-400-500 mennesker derfra, så det, det også veldig bra for arrangementet og opplevelsen, at det blir stemning på hele tribunen. Så vi forventer at det en del drammenser som henter ut billetter de neste timene nå.
0: Og Godsunionen, kanskje blant topp 4 I Norge til å lage liv, det kan bli ordentlig stemning på den fotballkampen din I morgen.
1: Ja, helt klart. De, de pleier å være flinke, de. Så Odderne skal mobilisere også, så vi, det veldig bra for totalopplevelsen, da, for alle som kommer og skal se kamp.
0: Jeg vet, Anders, at du opptatt av å se litt prognoser og se hvordan ting ligger an I forhold til tidligere år og til andre kamper og sånt. Og hva tror du nå da, hvor mange havner på stadion I morgen når du ser på prognosen dine?
1: Nei, det jo alltid vanskelig å si når nå på den kampen her, så jo flere som har hentet et billett tidlig enn det som vanlig, men vi må jo I hvert fall gå for å slå det som var best I fjor da, mot Bodø Glimt I NM. Da var det jo nesten, nesten 6003, så det må vi jo slå. Så nå det faktisk ikke en ledig billett igjen på hovedtribunen akkurat nå, så vi I rute til det.
0: Ja, det deilig. Du, sånn ellers da, det jo mye som skal skje på stadionnummeret. Du I rute til det også?
1: Ja, nå sitter vi akkurat nå og har siste planleggingsmøte før alt som skal skje bare. Så de siste detaljene legges nå, og så vi klare til å ta imot masse folk I morgen.
0: Ja, når åpner ølserveringen?
1: Ølserveringen, den åpner klokka 2, Kim, og det gjør også fans og mat for de som har med seg barn på kamp. Så har vi noe til alle.
0: Ja, jeg kjører farte, og så ses vi på ølserveringen klokka 2, Anders. Det blir, blir strålende. Du, tvi I morgen, vi håper på mer enn 6003. Hadde vært moro å sette 7, hadde ikke hørt det.
1: Oh, det hadde vært veldig gøy, så det, håpet ikke helt ute. Det absolutt ikke det, så uansett om det blir 6,5 eller 7, så blir det en veldig fin opplevelse.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

så deilig med sånne 80-tallslåter som 80- og 90-tallslåter som bare blir feida ut, bare borte. Det vet jeg aldri når de stopper. Bare. Der har de funnet at der skal vi dra ned spaken. Du, jeg får si Haria, klokka blir 12 nå, så jeg skal hjem og så skal jeg spise litt frokost, eller ikke frokost, jeg skal spise litt lunsj, og så skal jeg på Odd etterpå. Ses vi der, eller? Det synes jeg hadde vært hyggelig. Dette Under våre laken, Synnevo på Radio Grenland, og du har en deilig lørdag videre, og hei Odd, håper det blir seier mot Godset I toppkampen etterpå.

0: Ja, det klokka passert 12 nå. Dette Radio Grenland, lørdag den 5. september, og her siste nytt.
1: Politiet ber sjåføren melde seg etter at en syklist ble påkjørt på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Syklisten, en mann i 20-årene, døde kort tid etter at han ble funnet skadet på veien. Politiet etterforsker saken som uaktsomt bildrap. De ber også forsikringsselskap som mottar skademeldinger om å melde seg. Det samme gjelder verksteder som får inn bil til reparasjon. Køen for å defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet over 1 kilometer lang. Ifølge vaktene det opp mot 7 timer ventetid. Slottet har utvidet åpningstidene på grunn av den store pågangen, og det nå åpent fra klokken 10 til 23 i dag, i morgen og på mandag. Donald Trump kommer trolig ikke til å delta i Kong Haralds gravferd onsdag neste uke. Presidenten opplyser at han skal tale på et republikansk folkemøte i Dallas i Texas, samme dag som gravferden. Og utenriksdepartementet har fått 650 søknader fra pressefolk om akkreditering til den kongelige gravferden. De fleste utenlandske journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, opplyser utenriksdepartementet til NTB. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

Somber på Adeline Lansing Lotta Home Record. 12:05. Takk til nyheten og riktig så god ettermiddag til deg. Mitt navn det Simon. Det lørdag og helg og massevis av god variert musikk underveis på listene. Håper du har en bra start på dagen. Kan snart love deg Sara Larsson, Coldplay kommer og Max McNown, tre neste som ligger på lista. Men først til Scorpions, Wind of Change. God lørdag og god helg.

Ja, for det meste grått oppholdsvær, litt grann sol utover ettermiddagen I dag, men ja, det blir ikke så mye mer enn 16-17 grader. Høsten, den har ankommet. I morgen så det mer sol, I alle fall første halvdel av dagen, for det etter hvert meldes som regnbyger ja, sent I morgen kveld og natt til mandag. Og så det regn spredte byger gjennom både mandag, tirsdag, onsdag og torsdag neste uke, med temperaturer på en rundt 10-11 grader på nattestid og en 17-18 som høyeste I løpet av ettermiddagstimene.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Sheeran på Radio Grendal. Galway Girl heter den. Fortsatt riktig så god lørdags ettermiddag. Mitt navn det Simon, og klokka den tikker mot halv ett. Håper du har en riktig så fin helg. Kan snart love deg Ace of Base. Låta Design dukker opp på lista om noen få minutter. Men først nå, dette ny norsk musikk. Tobias Sten. Hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Ella Langley på Radio Grenland. Loving Life Again fikk du denne lørdagsettermiddagen. Og mitt navn det Simon, slår følge med deg her på Telemarks egen radiostasjon med en god og variert musikkmix. Snart, Paper Boys, Barcelona kommer rett etter Ed Sheeran, Sapphire. You

Den siste låta til gruppa som heter Taus, Trur eg fell. 12 minutter før klokka 1 nå den lørdags ettermiddagen på Radio Grenland. Der jeg heter Simon, slår følge med deg her på radioen din med massevis av god variert musikk til helga di, hva du enda måtte bruke den på. Snart så får du Bryan Adams, men først mer norsk musikk, og denne gangen fra Chris Holsten, siste første dans.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: akkurat passert klokka 13.00. Dette Radio Grenland lørdag 5. september. Nå med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Køen for å defilere forbi Kong Haralds båre I Slottskapellet over 1 kilometer lang. Ifølge vaktene det opp mot 7 timer ventetid. Slottet har utvidet åpningstidene på grunn av den store pågangen, og nå åpent fra klokken 10 til 23 I dag, I morgen og på mandag. Utenriksdepartementet fått 650 søknader fra pressefolk om akkreditering til den kongelige gravferden onsdag neste uke. De fleste utenlandske journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. En mann I 70-årene ble I dag funnet livløs I sjøen utenfor Bømlo. Mannen ble hentet opp av en redningsskøyte, hvor han etter kort tid ble erklært død. Politiet mistenker ikke at det har skjedd noe straffbart. Pårørende varslet. En kinesisk mann og en nepalsk kvinne ble I dag funnet I live, 10 dager etter den store flommen som har rammet Nepal og Tibet. Over 5000 mennesker fortsatt savnet etter flommen. Over 1300 mennesker bekreftet omkommet, når jeg skriver Aftenposten. I studio André Rødby, nyhetene forlåtte på VG.

på Radio Grenland Shall easy to fall in love 5 minutter over 1 Håper du har en fin ettermiddag Ja, ikke minst en bra helg så langt Jeg heter Simon og med deg her I radioen din Og byr på god og variert musikk til helgen Blant annet Bruno Mars med ny låt som heter Still Ligger på lista rett etter Beyoncé Halo, god ettermiddag til deg

en blanding av litt grått oversida og sol innimellom. Temperaturer på en sånn 16-17 grader ut resten av dagen I dag. I morgen så det fint vær første halvdel av dagen, og så blir det stadig mer tilskyen I løpet av ettermiddagstimene og kvelden, og så kommer det regn da, natt til mandag og mandag morgen. Neste uke preges også av regnbyger, både ja, mandag, tirsdag, onsdag og torsdag ser ut til å bli våte, med en sånn 16-17 grader. Høsten den har kommet til Grenland.

0: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra konteinerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill konteiner eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.

Ina Wroldsen på Radiorendan synger låta Pale Horses. Fortsatt god ettermiddag til deg. Det lørdag og helg. Mitt navn det Simon. Slå følge med deg her på radioen din med Charlie Puth. Dette Changes.

Hillary Duff på Radio Innland, ute med ny musikk og låta den heter Roommates. På Telemarks egen radiostasjon som ønsker deg en fortsatt fin helg. Håper du har en grei lørdag så langt, den 5. september. Der du snart får musikk fra både Inner Circle, Harry Styles og Aha ligger på lista. Men først, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

Inner Circle på Radio Nordland. Det var Sweat. Ja, det klokka tikker kvart på to denne ettermiddagen. Det lytter også til Radio Grenland, Telemarks egen radiostasjon. Jeg heter Simon, med deg her med massevis av god variert musikk inn I helga di. Alex Warren, Fever Dream og Aha, Stay on These Roads som de to neste. Aller først, dette nytt fra Harry Styles, American Girls.

Maxwaren på Radio Grenland, Fever Dream, 10 minutter før klokka 2. Hei og riktig så god ettermiddag til deg, lørdag den 5. september har vi kommet til. Og høsten den har vel ja, for alvor ankommet, det grått og overskyet, litt sol innimellom da, men også regnbyger I sikte. Kommende uke den ser ganske våt ut, ikke sånn fryktelig kaldt, men ja, 16-17 grader det det du kan vente deg sammen med det litt ryskete været. Dette aha nå med mer god musikk. Stay on these roads.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
3: Til lørdag det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag I måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes.

0: Ja, da var klokka passert 14.00. Dette er Rally Grendan, lørdag den 5. september, og nå med siste nytt.
1: Her er VG-nyhetene. Køen for å defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet er over 1 kilometer lang. Ifølge vakten er det nå opp mot 7 timers ventetid. Slottet har utvidet åpningstidene på grunn av den store pågangen. 5 svenske statsborgere er pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere er 2 menn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet er usikre på hvilken rolle de har i saken. Jakob Ingebrigtsen klaget på Cole Hocker og kalte konkurrenten en gjeng med tapere etter 1500-meteren i Brussel i går. Hocker-leiren svarer nå kraftig og kaller Jakob sytete. Ingebrigtsen innrømmer nå på Instagram at han kanskje var litt for emosjonell. Spillselskapet bak Tetris undersøker nå Det hvite hus for brudd på opphavsretten.
2: Torsdag lanserte Det hvite hus en egen nettside med 6 spill, blant dem spillet Build a Wall, som omtales som en tydelig kopi av det klassiske spillet Tetris. Oppgaven i spillet er å stanse zombielignende utlendinger fra å krysse USAs sørgrense ved å bygge en mur. The Tetris Company sier de verken var involvert i utviklingen av spillet, eller har gitt tillatelse til at merkevaren kunne brukes.
1: Reporter var André Ødeby, i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

Where's My Husband, det synger Ray Parler Inland denne lørdags ettermiddagen den 5. september. Håper du har en fin helg, jeg heter Simon, og er med deg her på radioen din med en god og variert musikkmix til helgen di. Har for eksempel Take That, Timbaland og Somber ligger I lista, og så tar vi en liten titt på vær og vind som du kan vente deg gjennom helgen og kommende uke. Og det ser vel ut som at høsten den på mange måter I gang, og det kanskje på tide også jo noen dager inn I september nå. Dette John Farnham, aller først. You're the voice. Håper du har en fin helg.

stort sett greit oppholdsvær, litt grann sol innimellom og litt grann skyer og en 16-17 grader, det det som gjelder ute ettermiddagen I dag. I morgen så blir det pent første halvdel av dagen, men det kommer gradvis regn I løpet av ettermiddagen og kvelden opp mot en sånn 21 grader, så det jo ikke de verste temperaturene. Men etter hvert som regnet kommer så det altså bygevær både mandag, tirsdag, onsdag og torsdag ut I neste uke med en sånn 17-18 I løpet av ettermiddagstimene.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor er det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

Coldplay på Radioen Land. A sky full of stars. Med det klokka nå tikker mot 2:30. Håper du har en deilig lørdag og en fin helg. Hva nå enn du måtte bruke ja, den på. Jeg heter Simon og slår følge med deg her med blant annet Phil Collins, Take Me Home, rett etter Ruben. Du lyk.

Phil Collins på Rally Rendan. Take me home, hørte det der denne lørdags ettermiddagen. 5 minutter etter 2:30. Kommer til den 5. september, og mitt navn det Simon. Håper du har en deilig helg. Straks Tobias Sten. Aller først, dette nytt fra Synevo.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Tobias Sten på Radio Grenland, tilgi meg, heter den på Telemarks egen radiostasjon. Straks kvart på tre, håper du har en fin helg, endelig lørdag. Snart nå så kommer Ed Sheeran, låta AC Sam ligger på lista, og det samme gjør Taylor Swift, Elizabeth Taylor, etter hennes siste. Men først, Jennifer Page, dette Crush, håper du har en bra helg.

Taylor Swift for Love Again Long med hennes siste låt som en hyllest til Elizabeth Taylor 8 minutter før klokka 3. Som betyr at ettermiddagen den over for min del. Jeg heter Sibon og sier takk for nå. Nyhetene de dukker opp på toppen av timen og inn mot det så hører du Elton John og George Michael Don't Let the Sun Go Down on Me. Ha en fortsatt fin lørdag og riktig så god helg.

0: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.

0: Her er VG-nyhetene. Et F-4 Phantom jagerfly styrtet i dag under en flyoppvisning nord for Athen i Hellas. Det er foreløpig ikke kjent hva som har skjedd med de to pilotene. Det er heller ikke kjent om noen av tilskuerne er skadd. En mann i 70-årene ble i dag funnet livløs i sjøen utenfor Bømlo. Mannen ble hentet opp av en redningsskøyte, hvor han kort tid etter ble erklært død. Politiet mistenker ikke noe straffbart. Kong Håkon den 8. Kan bli første konge på 1000 år uten sitt portrett på en norsk mynt.
1: Mynter brukes stadig mindre, og det er derfor ikke behov for å produsere nye, ifølge Norges Bank. Et dårlig argument, det mener daglig leder ved Oslo Myntkolleri, Dasa Stankova. Hun sier man ikke trenger å lage noe kjempeopplag, og at det ikke koster så mye å lage dem. Stankova mener kong Håkon fortjener sin egen myntserie, slik som forgjengerne sine.
0: Reporter var André Ødeby. Liverpools sportsdirektør Richard Hughes forlater Anfield etter bare 2 år. Hughes går til saudiarabiske Al Hilal og gjenforenes dermed med sin tidligere Bournemouth-kollega Simon Francis. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk i Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: er VG-nyhetene. Sjåføren av bilen I dødsulykken på Riksvei 4 I Gjøvik I natt har meldt seg for politiet. En syklist, en mann I 20-årene, ble funnet alvorlig skadd og kort tid etter erklært død. Politiet mener føreren av bilen stakk fra stedet. Saken etterforskes som uaktsomt bildrap. Alle stortingsrepresentanter blir likevel invitert til Kong Haralds gravferd, opplyser Utenriksdepartementet. Fordi det begrenset med plasser I Oslo Domkirke, fikk partiene først en kvote avhengig av antallet representanter på Stortinget. Jakob Ingebrigtsen beklager og kalt konkurrentene tapere, men står for kritikken av Cole Hocker etter 1500-meteren I Brussel I går. Ingebrigtsen mener Hocker var feig ved å bytte ut fartsholderen med sin egen lagkamerat. Hocker og teamet kaller Ingebrigtsen for sytete. Spillselskapet bak Tetris undersøker nå Det hvite hus for brudd på opphavsretten.
1: Torsdag lanserte Det hvite hus en egen nettside med 6 spill, blant dem spillet Build a Wall, som omtales som en tydelig kopi av det klassiske spillet Tetris. Oppgaven I spillet å stanse zombielignende utlendinger fra å krysse USAs sørgrense ved å bygge en mur. The Tetris Company sier de hverken var involvert I utviklingen av spillet, eller har gitt tillatelse til at merkevaren kunne brukes.
0: Reporter var André Ødeby I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole i Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: Her er VG-nyhetene. Sjåføren av bilen i dødsulykken på Riksvei 4 i Gjøvik natt har meldt seg for politiet. En syklist, en mann i 20-årene, ble funnet alvorlig skadd og kort tid etter erklært død. Saken etterforskes som uaktsomt bildrap. Oslo politidistrikt har bestemt at det ikke vil være lov å ta med seg paraply innenfor den sikre zonen på gravferdsdagen til Kong Harald. Elsparkesykler i sentrum av byen blir også fjernet før seremonien og vil ikke fungere fra og med midnatt natt til onsdag. Kong Haakon den 8. kan bli første norske konge på 1000 år uten sitt portrett på en norsk mynt.
1: Mynter brukes stadig mindre, og det er derfor ikke behov for å produsere nye, ifølge Norges Bank. Et dårlig argument, det mener daglig leder ved Oslo Myntkalleri, Dasa Stankova. Hun sier man ikke trenger å lage noe kjempeopplag, og at det ikke koster så mye å lage dem. Stankova mener Kong Haakon fortjener sin egen myntserie, slik som forgjengerne sine.
0: Reporter var André Ødeby. Andøya Space opplyser at de vil gjøre et nytt forsøk på å skyte opp raketten Spectrum 2 i kveld. Tidligere i år ble oppskytningen utsatt på grunn av en mistenkt lekkasje. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Till lördag är det Osebro Vibes hos Bar Osebro. Hver første lørdag i måneden spiller våre DJs fra klokken 16 til 20. Nyt god mat og god stemning på Bar Osebro. Kom innom eller reserver bord på beksbrasseri.no. Osebro Vibes. Hver første lørdag i måneden. Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor er det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

Ferrari VG-nyhetene. Motorsportlegenden Pål Anders Ullevålsæter er sendt til sykehus etter en ulykke under NM i Superenduro. 57-åringen er bevisst, men har brukket noe og er generelt forslått. Ullevålsæter skal ha fått sin egen sykkel over seg i forbindelse med et hopp. To personer er døde etter at et F-4 Phantom-jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athen i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp begynt da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Oslo politidistrikt har bestemt at det ikke vil være lov å ta med seg paraply innenfor den sikre zonen på gravferdsdagen til Kong Harald. Elsparkesykler i sentrum av byen blir også fjernet. Alle stortingsrepresentanter blir likevel invitert til Kong Haralds gravferd, opplyser Utenriksdepartementet. Fordi det er begrenset med plasser i Oslo domkirke, fikk partiene først en kvote avhengig av antallet representanter på Stortinget. Andøya Space opplyser at de vil gjøre et nytt forsøk på å skyte opp raketten Spektrum 2 i kveld. Tidligere i år ble oppskytningen utsatt på grunn av en mistenkt lekkasje. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo, der mat møter lidenskap.

Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: Her er VG-nyhetene. To personer døde etter at et F-4 Phantom-jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Aten i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshow nettopp begynt da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere er to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Havnå.
1: Den evneindeksen som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
2: Hvis det er et rom med 100 stekker, to smarteste er
1: to. To-tre smarteste, altså, ja.
2: Så er jeg en av de. Så du sier at jeg ble veldig fornøyd?
1: Det vil jeg. Jeg har vært veldig fornøyd å se med deg,
2: ja. Ja, det er takk. Det er hyggelig å høre.
0: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

0: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

0: VG-nyhetene. To personer døde etter at et F-4 Phantom Jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athene i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Havnå.
1: Evneindekster som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
2: Hvis det er et rom med 100 stekker, to smarteste er
1: to. To smarteste, altså, ja.
2: Så er jeg en av de. Så du sier at jeg ble veldig fornøyd?
1: Det vil jeg. Jeg har vært veldig fornøyd å se med deg,
2: ja. Ja, det er takk. Det er hyggelig å høre.
0: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG Plus Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Radio Grenland.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
1: Hear the clock ticking on the wall.

Akkurat nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt i behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien i Varden denne helgen.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
2: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt i behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien i Varden denne helgen.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
2: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Lagersalget hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
3: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøllcafek.no.
2: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
3: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt I behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien I Varden denne helgen.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt I behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien I Varden denne helgen.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.